0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Korintiërs 14 vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

yra smajarder. Ak sau neks kurt in mai lieve ni. GM or life.

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat u my reeds beklee het met u liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos u my lief het.

every trials and temptations. Is there trouble?

0: Michiels harte wat sag bly. In 'n wêreld wat soms hard raak. Leer ons om vriendelik te wees, wat het makliker is om weg te draai. Help ons om te vergewe, soos jy ons vergewe het. En om deernis te wys, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Here, as draers van die liefde vandag. Amen.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

0: Lauroos bied aan, sout en peper, peper.
1: G-N-R.
2: Ek wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar 'n manier wat mense dit dadelik in agter kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef. Maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet presies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie. So ek het spesiale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en almal weet, julle gebruik nie daai koffie nie, dis nie hulle se koffie. Ek maak dit vir haar, so sy daarvan hou, met die hoeveelheid melk waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot dit perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, hierso is my prinsesie, en sy weet dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet Lauroos is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so maklik, o, ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur ons. Ek vra net, kan mense dit sien, of kan hulle dit net hoor wanneer jy daai sinnetjie sê van, ek is lief vir die Here. Watter bewyse is daar so wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela om te bewys dat ek lief is vir haar, of nie te bewys om dit vir haar tastbaar te maak? Ek doen goed wat vir haar lekker is. Ek wil het net omkeer, ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my 'n bord afval maak of my te wys hoe lief sy vir my is nie, alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar wat sy sien dat ek doen dit, omdat sy daarvan hou, en daarom is bewys dit my liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys? Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis die tweede gebod, wat gelyk staan aan die eerste ene. Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde vir die Here, is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dis so maklik om die mense te lief wat is soos ek. Dis so maklik om mense te lief wat skoon is en ryk is en netjies is en my taal praat, my kultuur. Maar dit is nie so maklik om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit, gaan raak ander mense aan.
0: Lauroos bied aan, sout en peper.
1: G-N-R.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, G&R. Ja, dit is G&R.

Goeiemôre, broer, suster, ek groet jy in die wonderlike naam van Jesus en baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is dit dag 6 in ons reeks, ons praat oor leef deur geloof en vandag fokus ons op geloof wat volhard. Ons teks is Hebreërs 10 vers 35 en 36. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Ons het geleer dat geloof ons help wanneer ons nie kan sien nie, wanneer God stil voel, wanneer die pad onbekend is, wanneer ons omstandighede die teenoorgestelde sê en wanneer geloof ons tot gehoorsaamheid lei. Maar daar kom 'n volgende vraag. Wat doen ek wanneer ek al lank glo, maar nog steeds moet wag? Dit is waar volharding nodig word, want soms is die moeilikste deel van geloof nie om die eerste tree te gee nie, dit is om aan te hou loop. Nou, geloof gee nie maklik moed op nie. Die Hebreërs skrywer sê, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Ons moet let op die woorde, julle het lydsaamheid nodig. Met ander woorde, daar sal tye wees wanneer jy moet aanhou. Jy het dalk al lank gebid, jy het reeds lank wat jy wag, jy het dalk al baie keer probeer, jy het dalk al moedeloos geword, maar die Here sê, moenie jou vrymoedigheid weggooi nie. Moenie opgee net omdat die antwoord langer neem as wat jy verwag het nie. Volharding beteken nie dat 'n mens nooit moeg word nie. En dit is baie belangrik om te verstaan. Om te volhard beteken nie dat jy nooit moedeloos raak nie. Selfs sterk gelowiges raak moeg. Jesaja sê in hoofstuk 40 verse 30 tot 31, die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Ons moet mooi oplet, die belofte is nie dat jy nooit moeg sal word nie. Die belofte is dat God nuwe krag gee aan die wat op hom wag. Jy hoef dus nie vandag jou hele lewe se krag te hê nie. Jy het net genoeg genade nodig vir vandag. Môre sal daar weer nuwe genade wees. Ons moenie 'n permanente besluit neem op grond van 'n tydelike seisoen nie. Wanneer ons lank swaar kry, kan ons begin dink, ag, dit gaan vir altyd so wees. Maar 'n seisoen is nie 'n bestemming nie. Jou wagtyd is nie jou hele verhaal nie. Jou huidige stryd is nie noodwendig jou finale hoofstuk nie. En daarom sê Paulus in Galasiërs 6 vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Nou daardie woorde op die regte tyd sê vir ons dat God het 'n tyd. Ons probleem is dat ons dikwels die woord regte verstaan as die tyd wat vir my reg voel. Maar God se regte tyd is sy volmaakte tyd. En ons moet daarom nie ophou omdat ons kalender nie met God se ooreenstem nie. Broer, suster, volharding groei wanneer jy aan God se karakter vashou. Wanneer jy nie die antwoord kan sien nie, dis wanneer ek en jy moet teruggaan na wat ons reeds weet. En ons weet dat God is goed. Ons weet dat God is getrou. Ons weet dat God is liefdevol. Ons weet dat hy is wys. En as ons hierdie dinge weet, dan verstaan ons dat God is nie klaar met ons nie. God sal ons nie verlaat nie. En daarom sê Paulus in Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wat God begin het, is hy nie sommer bereid om te laat vaar nie. Hy is steeds besig met my en hy is besig met jou. Daarom hou jou oë op Jesus. Ons kan maklik moeg word wanneer ons net na ons probleme kyk. Maar die Hebreërs skrywer sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het,
Laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, terwyl ons die oog gefestig hou op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Dit, broer suster, is die geheim van volharding. Hou jou oë op Jesus. Nie op hoe ver jy nog moet gaan nie, nie op hoe stadig dit vir jou voel, jy vorder nie, nie op mense wat jou moedeloos maak nie, nie op die probleme wat voor jou staan nie. Dis nie waar ons fokus moet lê nie. Kyk na Jesus, want hy het die wedloop voor jou klaar geloop. As jy dan vandag moeg is, miskien sê jou hart, ek weet nie of ek nog kan aangaan nie, dan wil ek jou vanoggend herinner, asseblief, moenie opgee nie. As jy net een tree kan gee, gee daar die een tree. As jy net 'n kort gebed kan bid, asseblief, bid dit. Miskien het jy net genoeg krag om vandag getrou te bly. Bly dan getrou. Jy hoef nie vandag die hele wedloop te voltooi nie. Jy moet net aanhou hardloop. Geloof sê, ek weet nie hoe lank dit nog gaan neem nie, maar ek sal God vertrou. Ek verstaan ook nie alles nie, maar ek sal nie ophou nie. Ek sien nog nie die belofte nie, maar ek hou vas aan die een wat dit beloof het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, gee vir ons vandag die krag om te volhard. Wanneer ons moeg word, dra ons, Here. Wanneer ons moedeloos raak, herinner ons aan die getrouheid. Wanneer ons lank moet wag, ag Here, help ons om nie moed op te gee nie. Help ons, Here, om ons oë op Jesus gefokus te hou en nie op die lengte van die pad nie. Geef vir ons genoeg genade vir vandag en genoeg geloof vir die volgende tree. Ons weet nie hoe lank die reis nog is nie, Here, maar ons weet wie saam met ons loop. Daarom kies ons vandag om aan te hou. Ons wil nie en ons sal nie opgee nie. Ons sal op U vertrou. Ons sal volhard in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Boeta, sissa, onthou, al sien jy nie vandag die belofte nie, al verstaan jy nie alles nie, en al weet jy nie hoe lank dit gaan neem nie. Hou vas aan die een wat dit beloof het. Jesus Christus. Shalom.

Vader regeer alles, van die begin tot die einde. Die Messias kom met krag en geregtigheid. Die twee profete spreek die waarheid, en die wêreld sal hoor.

preek die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie, want die Vader se wil regeer alles en sy woord bly waar. Die einde van dag kom na.

gedagtes sê, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. En ek praat met jou oor, jy is nou deel van 'n nuwe gesin. Jy het 'n nuwe lewe ervaar. Jy het jou hart vir die Here gegee. Psalm 68 vers 7 sê, God laat die eensames woon in 'n huisgesin. In 'n huisgesin gebeur daar iets, is daar 'n dinamika. En dit is wat God wil hê, daar moet 'n dinamika in jou wees. God plaas jou nou in 'n geestelike huisgesin en in 'n geestelike familie. Jy moet dus by 'n gemeente inskakel. By 'n disippelskap of 'n selgroep in jou woongebied inskakel. Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ons moet dag na dag mense aanmoedig om op te gaan na die huis van die Here toe, daar waar ons die Here groot maak, daar waar ons 'n ervaring met die Here kry. Maar ons kry ook dieselfde ervaring by ons huis. Dit is nie net in 'n gemeente nie, maar is ook by jou huis, waar jy dit ervaar ook in jou klein groepie, waar jy by mekaar kom. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. God is nou jou hemelse Vader en jy kan daagliks met hom praat soos wat 'n aardse kind met sy vader praat. Ons Vader, 'n modelgebed Matteus 6 vers 9 tot 13, is 'n manier om daagliks met God te praat. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader, liewe hemelse Papa. En dit is wat ons kan doen vandag. Ons kan met die Here praat. Ons kan saam met hom wees. En ek weet dat 'n nuwe lewe wat ons kan kry, kan dinge gebeur in ons lewens. Ons sien dinge baie beter, ons sien dit in 'n ander lig, want ons het 'n nuwe lewe ervaar. Ek wil vir jou vanmôre vra, watter drie vriende of familielede kan jy binne die volgende 3 dae van jou wedergeboorte ervaring vertel? En bel hulle en sê, jy het jou hart vir die Here gegee. Maar as jy jou hart vir die Here al lank al teruggegee het, dalk moet jy 'n bietjie introspeksie doen en sien, dalk het jy 'n bietjie teruggeval en dat jy weer kom op die plek waar die Here jou kan gebruik. En vanmôre, dat as jy dit doen, dat jy 3 mense sal bel vandag en met hulle sal praat oor jou ervaring. En skakel in by 'n gemeente wat naby jou is en wat jou geestelike voedsel kan gee. En jy sal ervaar hoe die Here saam met jou sal wees in hierdie dag. Hemelvader, ons loof U en ons prys U. Dankie vir 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Dankie dat ons lewe verander het, Here. Dankie dat daar 'n verskil in ons lewe gekom het. Wees saam met elke liewe luisteraar vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: GNR, my luistergenot.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Jakobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al ek het oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar. Dankie dat jy inskakel by ons dagboodskap. Dis pastoor Abri Erasmus. Soos ouer gewoonte praat ek met hier uit die dorp Randfontein waar ons bediening ook is, woord en lig. En dankie dat die Here vir ons goed het en guns gee. Ons provinsie is natuurlik Gauteng. Ons land is Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld. En wat 'n voorreg om in hierdie land te kan bly. Ons gaan vanmôre 'n bietjie lees daar in Psalm 149 vers 1 tot 6. Ons sê weer eens vir die Here, dankie vir ons Afrikaanse taal, wat 'n mooi taal. Ek is trots daarop Afrikaans te wees. En ek is trots om uit hierdie woord te kan lees. Ek is trots om 'n kind van die Here genoem te kan word, nie net genoem te kan word nie, 'n kind van die Here te kan wees. Afrikaanse 53 vertaling en ons lees uit ons moedertaal. Hy sê daar halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Laat Israel hom verheug in sy make. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof in koordans. Hom psalm sing met tamboerijn en siter, want die Here het 'n welbehae in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Laat hy hulle jubel op hul bedde. Lofvereffening van God is in hulle. Keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Ons lofprysing aan God is 'n wapen teen die vyand. Hoor, ons lofprysing aan God is 'n wapen teen die vyand. Loof die Here, want dit is goed om onsse God te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Amen. 'n Loflied is gepas. Amen. 'n Hele mond vol. En hier kom die Here en hy sê eintlik vir my en vir jou, ons moet koordans. Hy kom en hy sê eintlik vir my en vir jou, hy sê, ons moet 'n nuwe lied sing. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote, moet ons sy naam loof en eer. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Kom ons juig bietjie vandag oor ons koning, daar waar jy is. Sê loof die Here, o my siel. Dankie Jesus, my Heer en my koning, dat u gesterf het aan kruishout van Golgotha. En ek kan vry en los wees. Hy sê laat hulle sy naam loof in koordans. Dawid het so gedans, hy het hom uit sy klere uitgedans. Laat hulle sy naam loof in koordans. Om psalm sing met tamboerijn en sitter, want die Here is 'n welbehaag in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Laat hulle jubel op hul bedde. Lofvereffeninge van God is in hulle. Prys die Here. Ek wil sê, loof die Here, want dit is goed om onsse God te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Amen. Here, U wil ons loof. U wil ons prys, U wil ons aanbid. Vandag, Here, wil ons koordans in U teenwoordigheid. Ons wil U verheug. Ons sê, dankie Here dat ons u gunsgenoot kan wees. Dankie Here dat u ons maker is. En dankie Here dat ons kinders van Sion voor u kan wees. En dat ons u o koning juig en eer en aanbid. En die naam loof en die naam groot maak. En psalm sing, want die Here het 'n welbehae in sy volk. in de welbehaal. En ons als ze loof en prijs in die eer. En help ons alsjeblieft om dit te doen, Heere. Help ons om u te aanbid. Help ons om u te eer. So draak allemaal vanavond wat saam met my in hierdie dagboodskap is, op in u naam. So vraag, vat elkeen van ons sy swak hand en die sterk hand en lei ons van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. En die volk van die Here sê, loof o koning Jesus, aanbid Immanuel en prys sy heilige naam. Amen en amen. Hulle wat ook siek is, ons bid vir hulle Here. Vanaand is daar hulle in hospitale, op hospitaalbeddens vas, genaal. Here, en so kom ons en ons spreek vry vanaand. Ons bid in besonder vir Wesley Reed, een van ons gemeentelede, Here. Ons vra dat u vir hom sal aanraak, dat u vir hom sal genees, dat u vir hom 'n deurbraak sal gee en u sal die eer en die lof ontvang. En dan bid ons ook, Here, in besonder vir Jaapie Norkie. Ons vra dat u hom sal genees daar in Sandton Hospitaal, Here, dat die krag van die Heilige Gees van sy hoof tot by sy voetsool vloei. Here, u woord sê vir ons dat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. En u is die God van genesing. U is die God van wonderbare en wonderwerke. Ons prys u naam en ons dank u. Amen. En amen. Mag die Here jou loof. Mag jy die Here loof en mag jy die Here eer. Amen.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ons is vandag by deel 4 van hierdie baie kort reeksie met 5 kort boodskapies. Vandag sin is wees bereid om die een te wees wat verander. Geraal, wees die een wat bereid is om te verander. Ek en jylle het al taamlik baie huweliksberading gedoen in die laaste paar jaar. En wat interessant is, is wanneer jy twee mensies het wat probleme het, en jy vra vir die een om jou apart te vertel, wie dra die meeste skuld, dan is daai een gewoonlik 5% verkeerd, en die ander ou is 95% verkeerd. Maar vra die ander persoon, dan sê hy, ek is die een wat 5% verkeerd is, sy is 95% van die probleem. Maar weet jy wat ek wil sê is dit, jy is eintlik 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Of jy 15, 15, 30, 50, 100% verkeerd, jy is 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Ek dink dit is so belangrik dat ons bereid is om te verander, en nie vast te byt soos 'n donkie wat sy spore vastslaan, en jy kan hom sleep en slaan en doen wat jy wil, but it won't budge. Ons moet bereid wees om te sê, Here, verander my. Maak my meer soos u seun. Want ek dink toch, as ons vra, wat is Godse wil vir jou? Wat is Godse wil vir my? Vaderse wil is dat jy meer moet word, soos Jesus. En in 'n konflik situasie, in 'n huwelik, in 'n verhouding, ouer kind, wat ook al, ons het nodig om meer te word soos Jesus. So, is jy bereid om te sê, Here, ons het verandering nodig, maar begin by my. Help my, Here, om meer te wees soos U, om lief te hê soos U, om te vergewe soos wat U vergewe, om te wees soos wat U wees is.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
2: O Vader, ek roep U naam.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. 2 Tessalonisense 3 vers 16 sê hierdie woorde. Hy sê en mag hy die Here van die vrede julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Mag die Here, hy sê en mag hy die Here van die vrede. En ek en jy moet dit vanmôre gryp. Hy is die Here van die vrede. Hy is die God van vrede. Hy is die ultimate bron van vrede. Hy is die heerser van vrede. Hy is die God wat vrede gee. En hy sê en mag hy julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Beteken in elke omstandigheid, op verskillende wyse, op allerlei wyse, hoe die Here vir ons dan net die versekering gee dat hy is met ons. Want hoekom? Want hy sê, mag die Here met julle almal wees. Onthou jy, Jesus het in Johannes 14 vers 27 gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee kan julle, nie soos die wêreld gee kan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. En ek en jy moet kan weet, God se vrede is meer as net gunstige omstandighede. God se vrede is baie meer as net gunstige omstandighede. Nêrens het die Here beloof dat dit met ons sal altyd goed gaan of dat ons net gunstige omstandighede sal hê nie. Inteendeel, in Johannes 16 vers 33 sê Jesus, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Nou, dit beteken ek en jy moet kan weet dat die Here van die vrede gee vir ons vrede selfs in die moeilikste omstandighede. Dat ek en jy vrede sal hê. Hoekom? Want hy het beloof hy is met ons. Hy het beloof hy is met ons. Jesus het reg aan die einde, het hy vir sy disippels, voordat hy hemel toe is, het hy gesê, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En nogtans het hy fisies weggegaan, maar toe kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees is met ons. En ek en jy moet kan weet, dis waar ons vrede lê. Nou, Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar. Nou ek en jy moet kan weet, dis slegs in die Here wat ons kan vrede hê, nie in die wêreld nie, nie in die gunstige omstandighede nie, net in God, want hy is die Here van die vrede. So beteken, hy is die bron van vrede. Hy is ons vrede en hy is die gewer van vrede. Ek en jy moet ons vrede vind in hom. En maak nie saak wat rondom ons aan die gang is nie. Weet jy wanneer raak ons bang? Ons raak bang en ons raak bekommerd wanneer ons vergeet God is met ons. En ons vergeet wie is met ons. Ek onthou op skool hoe ons met ander maatjies moeilikheid gesoek het wanneer ek weet my ouer broer is by my en hy sal my beskerm. Of wanneer ek weet my pa is by my. Nee, dan beteken dit, maak nie saak wat se omstandighede ek het nie, my pa is hier en ek en jy moet nooit vergeet, ons pa is met ons deur sy gees. En ek en jy moet kan weet, God is die een wat vir ons die oorwinning gee, wat vir ons die vrede gee, wat vir ons, maak nie saak wat ons in die gesig staar nie, hy gee vir ons vrede. En ek wil vanmôre vir jou sê, onthou, mag hy die Here van die vrede. So onthou vanmôre, hy is die Here van die vrede. Mag hy julle altyd vrede gee op allerlei wyses. Beteken, maak nie saak waardeur jy vandag gaan nie, vrede vir jou. Onthou toe Jesus ingestap het by sy disippels en sy eerste woorde is vrede vir jou. Nou wil ek bid dat die Here vanmôre daar by jou instap waar jy ook al is. Of jy in jou motor ry, of jy in die huis is waar jy bly, waar jy ook al mag wees, mag jy vandag hoor hoe God vir jou sê vrede vir jou. Moenie kyk na jou bankrekening en vrees nie. Moenie jy kyk na die omstandighede en vrees nie. Moenie kyk na jou huwelik en vrees nie. Moenie kyk na jou kinders en vrees nie. Vrede vir jou. Mag die Here, die God van die vrede, vir jou vrede gee in elke omstandigheid op allerlei wyse. En mag jy vandag weet, hy is met jou. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat vanmôre dalk bekommerd is, elke een wat vanmôre dalk vrees, elke een wat vanmôre in omstandighede is wat hulle sukkel om te hanteer, en ek wil bid dat hulle vanmôre net sal hoor vrede vir jou. En ek wil bid dat u naam net vereer sal word, dat hulle daai vrede sal kry wat selfs alle verstand gebowe gaan. Ek weet ek moet bekommerd wees, maar hoekom het ek vrede? Omdat God is met my. God is in my saak. God is die een wat vir my stry. En as hy nie besig is met my saak nie, is hy besig met my, maar vrede vir my. In Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. U is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in U. Amen.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

kan jy bid, kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil, is gedeem, manie waar jy ontmoet.

0: yra smajarder. Ak sau neks kurt in mai lieve ni. GM or life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: Heerlijkheid!

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: My dierbare vriende, ek begin vandag met 'n nuwe reeks. En ek wil voordat ek daarmee begin, wil ek graag deel waaroor dit gaan, sodat jy kan besluit of jy dit wil ontvang of nie wil ontvang nie. My ondervinding is, as ek met kinders van die Here praat en ek sê vir hulle, wat is jou gevoel oor of ons die evangelie moet deel met ander mense, of ons moet uitdra dit wat ons glo, almal van hulle sê dadelik, ja, ag, dit is so belangrik. Ja, die wêreld moet hoor dat Jesus ons kan red en dat hy binnekort terugkom vir ons. Maar die oomblik wat ek vra en sê vir my, doen jy dit, dan kry hulle hierdie vreesuitdrukking in hulle gesigte. En hulle sê dadelik, ek is nie so gemaakt nie, ek is nie een van die ouwens wat dit kan doen nie, ek is nie een van die mense wat sommer met mense kan praat daaroor nie. Ek het een tyd gelede het ek in die kerk gepraat, daar was naast en by 300 mense in die kerk, naast en by. En toe begin ek my boodskap, want ek het juist gepraat oor vriendskap evangelisasie, oor hoe ons mense kan bereik. En toe sê ek, allemaal van julle wat die Here lief het, staan vir my reg op. Toe staan amper 300, wel daar was omtrent 300 mense in die kerk, en allemaal van hulle, allemaal, die laatste een het reg opgestaan. Toe sê ek, nou ek wil julle moet mooi luister, as jy in die laatste 10 tot 14 dae, die evangelie met iemand gedeel het in so 'n manier dat jy die hart van die Here met hulle kon deel, sodat hulle moontlik hulle lewe kon regmaak met die Here. Net julle sal julle asseblief sit, die res bly staan. Toe hy 300 mense het daar moontlik 10 mense gesit. Die res het daar gestaan en hulle was redelik verleë. Nou ek veroordeel hulle glad nie, want ek sou heel moontlik ook een gewees het wat gestaan het, want ek vind dit baie moeilik om te doen wat sekere mense doen, om sommer in die strate uit te stap. Nou, my seun Wikus, party van julle ken hom, hy het absoluut die hart van die evangelis. En hy het op 'n stadium, het hy gereeld, elke week was hy op die campus by die Vrystaatse Universiteit. En dan het hy die ergste van die ergste ouens daar getekkel, die ateëste, die ouens met die langste hare en die meeste tattoos, en met hulle die evangelie gedeel. En hulle het vir hom 'n harde tyd gegee, en eendag toe sê ek vir hom, Wikus, is jy nie bang om dit te doen nie? Toe sê my dad, ek is vreesbevang. Toe sê ek nou, hoekom doe jy dit as jy sê jy is bang? Toe sê, wat ek is banger om nie te doen wat die Here my voorgeroep het nie. En daarom sal ek altyd teruggaan en dit weer en weer gaan doen. So, wat ek in hierdie reeksie wil doen is dit. Vader het 'n opdrag vir sy seun gegee om te kom. Jesus het 'n opdrag vir ons gegee om te gaan. Hy het gesê, ons moet gaan en die evangelie gaan deel in mense.

0: hierdie ook is, maar nou vra ek vir jou, as jy nie hierdie reeks wil ontvang nie, asseblief, nie laat ek goed vir jou gooi wat jy nie wil nie, stuur van net die boodskap en sê, moenie stuur nie, of, ja, moenie stuur nie, dan sal ek jou van my lys afhaal, en jy sal dit nie ontvang nie. As jy dit wel ontvang, doe my gaan stuur dit aan. Kom ons versprei hierdie woord, as dit jou seën, stuur dit aan. Ok, kyk uit, dit volg binnen die volgende paar dae, gaan jy so paar kortekies van my afkry. Blessings, dankie vir jou deelname.
1: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
2: G-N-R.
3: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
4: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar.

0: dankie dat die my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van die teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees, en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot die eer. Amen.
1: Coming up next, more great music.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Fagerfernetsbanken vies ni, want is altijd bij mij. GMR Life.

Ja, vriende, en so kom ons dan aan die einde van die program. Ek vertrou u het dit heerlik saam met my geniet. Pragtige musiek, wonderlik hoe die Here met 'n mens kan praat ook deur musiek. En daarmee dan van my kant af baie dankie dat jy hierdie uur ingeskakel het. Jammer dat ek nie dit in persoon met jou kon meemaak nie, maar ek weet die musiek is maar 'n manier wat op 'n ander of dan 'n medium wat op 'n ander manier met ons praat. En dat die Here ook daardeur magtiglik verheerlik kan word. Baie dankie nogmaals. Vrede, vreugde en seën van ons Here Jesus Christus oor jou in hierdie nag en in die dag wat voorlê. Stuur ons paar en maak ons dit weer so. Selfde tyd, selfde plek hier by GNR. Jy weet mos, GNR Live, Radio Kerk, elke aand 8:00. Vreugde vir jou.

0: fall, oh Lord. Let it fall on the people, Lord.
1: Love you, Jesus.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. 'N Gebed vir vandag. Vriende, vanmôre bid ons tot die Here en ons sê vir hom dankie vir wat hy alles vir ons doen. So kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na u toe in die magtige naam van Jesus Christus. Here, dankie vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe uur, vir hierdie oomblik. Dankie Here dat u ons deur hierdie nag bewaar het. Dankie Here vir die vars asem in ons longe vanmôre. Dankie vir lewe, vir genade en vir nog 'n geleentheid Here om vandag saam met u te stap. Here, laat die lig op ons pad skyn. Verlig elke donker plek voor ons. Wys vir ons waar om te loop, Here, laat ons nie ons voete stamp en val oor dussels, dorings en klippe wat op ons pad lê nie. Here, bewaar ons teen struike wat ons nie kan sien nie en gevare waarvan ons nie weet nie. Vader, ons vra dat U ons vergewe vandag van ons sondes, van ons foute, ons verkeerde woorde, ons verkeerde besluite, ons eie wil. Here, was ons skoon en bring ons harte terug in lyn met U wil. Help ons om nie volgens ons eie begeertes te loop nie, maar volgens die leiding van U Heilige Gees. Here, gaan voor ons uit. Wees met ons, rondom ons, binne in ons. Plaas ons onder die kosbare bloed van Jesus vir beskerming. Omring ons, Here, met die heilige engele. Laat hulle rondom ons wees, langs ons wees en voor ons uitgaan. Bewaar vandag elkeen wat op die pad moet wees, Here. Elkeen wat moet ry vir hulle werk, hulle besigheid, hulle verantwoordelikhede en hulle daaglikse take. Bewaar hulle op die paaie, Here. Bewaar hulle teen ongelukke, gevare, onheile. Here, maar bring hulle veilig by hulle bestemming en bring hulle ook veilig terug huis toe. Here, waar mense besig is met hulle besighede en hulle werk, vra ons Here dat U die seën van hulle hande, dat U die werk van hulle hande sal seën, Here. Maak nuwe deure oop, bring nuwe geleenthede, Here. Gee wysheid vir besluite en guns by mense. Neem hulle verder, Here, as waar hulle self kan kom, Here. Gee hulle besigheid en guns, Here, uit die ooste, noorde, suide en uit die weste uit, Here. Maak hemele oop van voorsiening. Here, voorsiening wat meer as genoeg is. Nie net genoeg om deur te kom nie, Here, maar oorvloed, sodat daar ook kan wees om uit te deel en ander te kan help, Here. Wees met elke mens wat te min het vanmôre, Here. Met elke persoon wat nie werk het nie, Here, maar werk soek. Here, wees met elke gesin wat wonder hoe hulle die volgende rekening of maaltyd gaan hanteer, Here. Waar gaan hulle volgende maaltyd vandaan kom, Here? Dit gaan nie meer hulle bekommernis wees nie, Here, want hulle sit dit in U hande, Here. Ons vra vanmôre, seën selfs voordat hulle vra, Here. Maak deure oop wat niemand kan toemaak nie, Here. Bring werkgeleenthede, bring hulp en voorsiening op hulle pad, Here. Voorsien aan hulle, Here, nog voordat hulle vra. Here, ons bid vir mense wat erge krankhede, pyn en siekte het, Here. Mense wat daarmee sukkel, vir hulle wat vasgepen lê in hospitale, Here, en in beddens. U ken hulle pyn vanmôre, Here. U ken hulle toestande, Here. U ken die bekommernis van hulle geliefdes, Here. Maar ons vra my Vader vanoggend, raak hulle aan, my Vader. Gee krag waar daar swakheid is, gee vrede waar daar vrees is, gee hoop waar daar moedeloosheid is vanmôre. Wees ook met hulle families wat wag, wat bid en wat hoop. Vader, U is die God van hemel en aarde. U is in beheer van die aarde, die hemel en die mens. En daarom plaas ons vandag alles net so in U hande, Here. Ons vra vandag vir guns, vir voorspoed, vir oop deure, vir wysheid, vir beskerming en voorsiening. Maar Here, bo alles vra ons vir iets wat groter is as enige aardse seën. Mag ons nader aan U beweeg, Here. Nader, Here, al nader. Mag ons nie net die hand soek vir wat U kan gee nie, maar mag ons die aangesig soek, Here, omdat ons U liefhet. Leer ons om in alle erns te soek, my Vader. Wanneer ons voorspoed ervaar, laat ons U nie vergeet nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, Here, laat ons U nie los nie. Laat ons elke dag sê, Here, Here, ek wil U beter leer ken. Ek wil nader aan U leef. Ek wil U stem hoor, Here. Ek wil U wil doen. Laat ons dit elke dag vir onsself sê en vir U, Here. Laat U aangesig oor ons skyn. Draai U aangesig na ons toe, Here, in alle barmhartigheid. Laat U genade oor ons wees, Here. Daardie genade op genade op genade. Here, trek ons vandag U volle wapenrusting aan. Gee ons die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skild van die geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees wat U woord is. Laat die Gees van vuur, Here, rondom ons brand. Brand alles weg, Here, wat nie van U af is nie. Beskerm ons teen die aanvalle van die vyand en hou ons voete stewig op die pad wat U vir ons bestem het. En wanneer ons vandag voor iets staan wat vir ons te groot lyk, herinner ons, ons hoef nie te weet wat die môre bring nie. Ons hoef net te weet wie vandag saam met ons gaan. Ons hoef net te weet wie in beheer is. Here, ons gee hierdie dag vir U.
Ons gee ons families vir U. Ons gee ons werk en besighede vir U. Ons gee ons siektes vir U. Ons finansies vir U. Ons bekommernisse vir U. Ons gee ons hele toekoms vir U, Here. Gaan voor ons uit, Vader. Loop saam met ons, bewaar ons, dra ons, voorsien vir ons. Maak die hemele oop vir U meer as genoeg, maar bo alles, trek ons nader aan U. Laat ons U aangesig soek, Here. Laat ons U stem hoor, laat ons U wil doen. En laat ons aan die einde van hierdie dag kan sê, Here, ek was vandag nader aan U as gister. In die magtige en die wonderlike en die kosbare naam van Jesus Christus vra ons dit. En ons sê vir U so baie dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.

0: ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou te trek.
1: Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Goeiemôre. Praat met u oor die lewe van Elia. Ons is nou in 1 Konings 18 daarby vers 7 en ons het nou in die laaste klompie dae het ons karakters begin aanraak rondom Elia, soos koning Agab en ons het gepraat oor Obadja en ons het Obadja leer ken as iemand wat nou in 'n tyd waar vervolging en moord en doodslag nou hoogte vier, want hulle maak die profete dood, het hierdie Obadja gegaan en hy die profete gevat en het hulle in die spelonke gaan wegsteek. En hy moet hulle voer vir die tyd wat hulle weggesteek is in die spelonke en ek kan sien dat hierdie man met toewijding en in die aangesig van groot uitdagings bereid was om homself op die spel te plaas en dit is iemand wat werklik dan, denk ek, geïnspireer is deur die Here om met so gesindheid te doen wat hy gedoen het, die Here deur Obadja gewerk om hierdie mense te beskerm. En hy het self dan 'n verhouding met God gehad. En nou vind ons dat hierdie Obadja is nou besig om in die land deur te trek. Koning Agab trek aan die kant toe. Hulle soek na weiding, hulle soek na water vir die diere wat nie moet vrek nie. En met eens sê die woord in vers 7 van 1 Konings 18. Met eens het Elia vir Obadja tegemoet gekom. En toe Obadja hom herken, toe val hy op sy aangesig. En hy vra, is dit u, my Heer? Ek wil dadelijk net die vraag vra, sonder om 'n lang en uitgebreide story daarvan te maak. Elia se lewe en sy gehoorsaamheid aan God het hom so skielik as wat hy op die toneel verskyn het. So dinamies het die Here hierdie man gemaak, dat hierdie profeet Obadja op sy aangesig val voor die Here, eintlik voor Elia. Maar hy herken so die gesag van God en die autoriteit van die Here in Elia se lewe, dat hy voor hom neerval, in heilige erkenning eintlik aan God. Maar Elia is die instrument. Hy val nie voor Elia neer, omdat hy Elia wil aanbid nie. Hy val voor Elia neer, want hy weet, as hierdie man op die toneel verskyn, is God besig om homself te openbaar. Dit gryp my, want hoe kyk mense na my? Hoe kyk mense na jou? Sien die mense ons as so authentiek, dat ek en jy, wanneer ons optree, wanneer ons praat, dat mense erkenning het vir die Here wat in en deur jou praat, of sien mense in jou lewe en in jou bediening, dat het net jy is wat uit jouself praat, dat het net jy is wat een of ander idee of een of ander gedagte wil oordra, sonder dat jy by die Here hoor, sonder dat jy die Here as die inspraak van jou lewe het. Want die inspraak van God kom saam met die salwing van die Here, kom saam met die autoriteit van die Here. En so geweldig is dit, dat die Here ons in die lewe van Elia leer, en ons sal daarby kom in die gesprekke wat volg. So intens, so kragtig is dit, dat uiteindelik die Baal profete doodgemaak sal word. Ons gaan daaroor praat, maar ek wil hê jy moet verstaan, hierdie Elia het die volk gebring by 'n plek waar hulle 3.5 jaar nou reeds in droogte sit, en die armoede en die hongersnood het die land getref. So hierdie Obadja weet, hierdie man het 'n autoriteit in hom wat buite homself is, en hy erken die hand van God. Dis wat hom voor hierdie man laat neerval. En daarmee sê ek nie dat ons as mense moet die een voor die ander een neerval, en is soos wat het nou hier gebeur het nie. Allermins, ek sê, hoe lyk my gesag en my autoriteit as 'n spreekbuis van Jesus? Hoe lyk my lewe as mense na my kyk? Ek wat sê dat ek 'n kind van die Here is. Ek wat sê dat die Here my geroep het vir sy dienswerk. Is die hand van God sigbaar met die autoriteit, met die gesag van die lewende God as die waarborg van dit waarmee ek besig is? Weet jy, Boeta, Sissa, ek is besig om te sê dat wanneer ek en jy in iemand se lewe instap, daar 'n implikasie moet wees, dat daar 'n effek moet wees, en dat mense moet verwagtend wees van die openbaring van die lewende God. Ek wil nou miskien nie aangaan na die volgende gedagte toe nie, want dan word die gedagte te lank. Ek wil vir jou vra, as die woord van die Here van my en jou vra, dat ek en jy in opregtheid, met 'n vurige gees, met 'n ywer en 'n onverskrokkenheid in ons hart, die Here op sy woord vat en getrou is en opreg is in die oorlewering van die woord van die Here, antwoord ek en jy aan die voorskrif van die Here. Is ek en jy werklik op 'n plek waar ons lewe so uitverkoop is aan God, so onderwerp is aan die Here se mag en majesteit,
dat waar ek en jy beweeg, ons die Here se teenwoordigheid daarin bring. Ek dink skielik aan Petrus. As Petrus in die straat afgeloop het daar in Jerusalem, sê die woord van die Here, het hulle die siekes uitgedra en hulle langs die pad laat sit, sodat wanneer Petrus verbystap, dat net sy skaduwee op iemand sou val en so 'n persoon genees word. Verstaan u, Petrus die man wat die Here verloon het. Petrus die man wat God baie keer misverstaan het. Petrus word deur die Here aangeraak en die krag van die Here is so in hierdie man se lewe dat die man wat hy gister was, het verander en hy het 'n spreekbuis geword, so dinamies dat net sy teenwoordigheid die skaduwee op iemand laat val, dat die geneesende hand van die Here God daardie persoon oprig. Dit gaan nie oor Petrus nie. Dit gaan nie oor my nie. Maar dit gaan oor hom, van wie ek en jy sê, ons aanbid hom en ons dien hom en ons is in sy diens. Sal my lewe getuig daarvan, soos dit hier in die geval van Elia ons deel is om te sien. Mag die Here vir my en vir jou help, dat ek en jy so soekend sal wees na die aangesig van God en die salwing van die Here in ons lewe, dat elke keer as ek en jy die woord van die Here besig, dat die Gees van God self in die harte van mense kan manifesteer en die Here mense kan nuut maak en optel en stig. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan praat weer oor die woord. Dankie vir al die wonderlike lesse wat ons leer uit die lewe van Elia. Here, sal U ons seën met nie net om te hoor nie, maar om te leef wat ons hoor. Help ons, Here, om pens en potjies in die heerlike salwing krag van die Heilige Gees oor te gee en dat U weg en die doel in ons lewe kan bereik. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin. So

was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man

0: Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

0: Gott dir.
1: Ladet alles, wenn er in uns bleibt. Verewach in ewach.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.